sini bibi biara papa ni bema ya wate. Na dem kafu Yesu Kristo dini ma ose. Dia wako tu bia. Saibra. Oba di self no kato apa swagi. Ena meja eni. Awo nye diane emami. Oga fuwa.

The domoni sani o son takrache. Nansu minu ya mensuro. Satan die. Oyewifo. Nansu udiye fano kre die tina se sumu nyankopon. Sentini se. Ye nyamia yene nam. Oyo nyamia otias.

0: Awurade wi ase ni bibi ate bamme. Wi ase ni bibi ate bamme. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura bo ni bo nyina so. Owa ni so go wa. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.